tvoj

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla, Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Tuzli.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle ove nedjelje, 9. augustovskog dana. Pozivamo vas da zajedno trošimo ove prve sate drugog dana vikenda i ono što vam kao i svaki put nudimo jesu brojni sadržaji, zanimljivi razgovori, a sve to uz dobru muziku sa kojom mi počinjemo naše druženje, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Kurenović. Dobro nam došli.

0: Posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog koji se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla, o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važni nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
0: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada
1: da,
0: znaju
1: nažalost,
0: biti i opasne.
1: Da.
0: Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
1: Prije svega napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti,
0: u zadnji
1: u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da, naravno, vrše preventivne preglede dok nije kasno.
0: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, to su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim,
1: suptilnim simptomima.
0: Upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju,
1: da,
0: ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
1: Pa, nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula, da, i društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi, recimo, često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom, recimo, anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta, i tek onda se odlučimo da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica, se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
0: i to je nekada
1: faktor
0: koji presladi,
1: je faktor,
0: idem kući.
1: Da, ili odi privatno, i što je opet dobro, bitno je da odi, ali neke pacijentice ne mogu da odu. Mi smo prezauzeti u našem zdravstvu, jako malo ima kvalitetnog, visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijenta udovoljili.
0: Jel, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako? I kada znati da je

0: To što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru. Evo kažete, to se najčešće provlači ispod umora i iscrpljenosti. Danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
1: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odemo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to samo zato što žele, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jednom mjesečno je sasvim dovoljno u periodu 5. do 10. dan ciklusa da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
0: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja, nažalost, dođe kasno. Koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
1: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo, znači, brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravu populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje, osobito žena, jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci i vi kao mediji i internet i svi mogući i emisije i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno da je to malo i da bismo trebali više, da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju, osobito žena.
0: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
1: Pa rekli smo da savremen način života

0: življenja. Tako da vi gotovo
1: brige
0: da,
1: o vlastitom
0: jeste, zdravlju. Jeste, tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi. Drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim
0: ženama.
1: I to
0: treba
1: svjesnim
0: posticati.
1: I samosvjesnim, svakako. A koji su zapravo najčešći mitovi i zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoji svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. To je naravno zabluda stopostotna. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta, ne znam, ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake i one su prolazile
1: prošle
0: isto, ali medicina je napredovala, to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
1: Kvalitetno, o tom je ključ, da.
0: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija predispozicija, i predispozicija. Da. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista ima tih, opet kažem, po tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe, ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog u treći i kao robote, aha, u ovom kalupu ide tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi smo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
1: I evo, kada sve ovo sumiramo, koji biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijel ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
0: Pa u jednoj rečenici, kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Visoke temperature ne moraju da znače odustajanje od fizičke aktivnosti, ali zahtijevaju prilagođavanje treninga. O tome govorimo u narednim minutama. Visoke temperature tokom toplotnog talasa mnoge dovode u dilemu kako da održe fizičku aktivnost. Dok jedni razmišljaju da sačekaju svježije dane, drugi planiraju večernje šetnje kako bi ispunili dnevni cilj u broju koraka. Ljudi često griješe jer misle da vježbanje po vrućini mora da bude po principu sve ili ništa, što nije tačno. Jedan od najefikasnijih poteza tokom toplotnog talasa jeste da smanjite intenzitet treninga, a ne da potpuno odustanete od kretanja, savjetuju sportski stručnjaci. Ako trčanje zamijenite pilatesom, vježbama za mobilnost ili treningom snage u rashlađenom prostoru, ostaćete aktivni uz manje opterećenje za tijelo. Cilj nije da tjerate tijelo preko granica uprkos vrućini, već da se krećete na način koji mu pomaže, a ne izlaže ga dodatnom stresu. Važnije je odraditi pametan trening nego iscrpljivati organizam na visokim temperaturama. Tijelo se već dodatno napreže kako bi regulisalo temperaturu, zato ovo nije vrijeme za obaranje ličnih rekorda ili zanemarivanje umora. Umjesto toga, sportski stručnjaci savjetuju kraće i manje intenzivne treninge snage, mobilnosti i kontrole. Pilates je odličan izbor za vrele dane jer razvija snagu, stabilnost i fleksibilnost bez dugotrajnog i napornog opterećenja. Čak i 20 do 30 minuta ciljanog kretanja dnevno pomaže u očuvanju snage, mobilnosti i zdravlja zglobova. Toplotni talas treba da bude podsticaj da prilagodimo trening, a ne da od njega odustanemo, zaključuju sportski stručnjaci.
0: Vikend program na Radio Tuzli.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Hejteri ili internetski zlostavljači ili kritičari pišu ružne komentare iz niza psiholoških i društvenih razloga, a najčešće se radi o projekciji vlastitih nesigurnosti, zavisti ili potrebi za pažnjom. Kako ovakvo ponašanje utiče na mentalno zdravlje žrtve? Kako se emocionalno zaštititi od uvredljivih komentara? Da li je bolje ignorisati ili odgovoriti ovakvim osobama? A mi ćemo odgovore potražiti od našeg gosta, on je profesor Gabriel Pinka sa odsjeka pedagogija, psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
3: Hvala lijepa na pozivu, pozdrav vama i svima koji nas gledaju i slušaju.
2: Dragi profesore, kako smo se nekako pretvorili ovolike zloće, nije da postoje moralni čistunci i nama se desi da nekad pomislimo, ja vidi kako ova izgleda, vidi šta priča, ali da imamo potrebu da sjednemo i na tastaturi izvrijeđamo nekog, šta se to dešava s našim narodom?
3: Najjednostavniji odgovor vjerovatno bio da smo dobili priliku. Govor mržnje vjerovatno nije novi fenomen, bio je prisutan i ranije, iako mi o brojnim fenomenima volimo govoriti kao o potpuno novima, ali ono što se promijenilo sa pojavom medija, prvo printanih, poslije elektronskih, a danas društvenih mreža, gdje svaki pojedinac ima svoj medij i može biti medij i jest medij, je dobio priliku da plasira svaku svoju ideju, uključujući i one ideje koje sadrže govor mržnje kroz komentare ili različite objave, a onda smo mi to, eto, preuzevši tu englesku riječ hate speech, pretvorili u hejtanje i došli do hejtera kao onih koji upućuju takve komentare. Tako da mislim da je taj povod, ta prilika zapravo negdje bila prvi korak da dođemo do tačke gdje se nalazimo sada.
2: A o kakvim zapravo potrebama se radi? Evo, dobili ste priliku, ali kakav je profil tih osoba da imaju toliku želju da nanesu, da kažem, bol?
3: Pa mislim da je teško govoriti o nekom univerzalnom profilu, vjerovatno je svaki pojedinac nekakva specifična priča za sebe, rukovođena nekim svojim motivima, svojim željama, potrebama, iskustvima i tako dalje, ali mislim da možemo prepoznati nekoliko obrazaca, jedan od njih bi sasvim sigurno bila ta projekcija o kojoj ste vi govorili, gdje mi kod drugih osoba zapažamo ono što zamjeramo sebi i onda se puno lakše suočavamo upućujući kritiku upravo tim osobama, nego da to negdje adresiramo, fakturišemo sebi, odnosno na svoj konto. Također, ja bih rekao da se vrlo često stvara jedna polarizacija kroz te društvene mreže, objave i komentare, gdje se postavlja imperativ pred svakog pojedinca da zauzme jednu od dvije strane, najčešće su to dvije strane i one su onako dijametralno suprotne, potpuno su podstavljene, i da to javno iskaže. Oni koji budu energičniji u iskazivanju toga, vrlo brzo skliznu u taj govor mržnje, ali oni u isto vrijeme pokazuju i svoju pripadnost toj grupi koja stoji iza ideje koju oni promoviraju i pronalaze nekakvo mjesto za sebe. To bi bila, znači, prilika ili potreba da negdje pripadamo, da uživamo određeni status, makar do njega dolazili i kroz mržnju prema drugim osobama. Onda vrlo često se tu može primijetiti i ono što nazivamo signalizacijom vrline. A to je prilika da se očitujemo onakoj temi što prije i što je energičnije, da neko ne bi pomislio da mi možda nemamo stav ili da možda imamo nekakav suprotan stav, a to je općenito društveno neprihvatljivo i to je razlog zašto mi vidimo kad se pojavi bilo kakvo lokalno ili globalno pitanje koje pobudi interes zajednice, da se vrlo često formiraju neka dva mišljenja i onda se dešava vrlo snažna polarizacija, ili si sa mnom, i to ćeš pokazati kroz objave, komentare, spremanići i do mržnje, uvreda, ili si protiv mene, čak i ako ne kažeš ništa, takav zaključak se izvodi, ili eventualno ta druga

0: osoba naravno pronalazi svoje mjesto u tom suprotstavljenom taboru, suprotstavljenoj grupi i na taj način dolazimo do prilike da se zapravo krene u obračun između te dvije grupe putem, kako ste rekli, tastatura.
1: Ali evo da se ogradimo, da i da kažemo zbog naših slušalaca i gledalaca, niko nema ništa protiv kritike, analize nekog stanja, ali ovdje se govori o uvredama, o ružnim riječima, baš vrijeđanjima. I najčešće se kriju iza nekih profila ili lažnih ili bez imena i prezimena, mada ima i oni koji se predstave.
0: E pa mislim da je to još jedan od faktora koji doprinosi pojavi govora mržnje i razmjerama koje to danas ima, to odsustvo odgovornosti. Utapanjem u grupu i pripadajući grupi vi nekako dijelite odgovornost, osjećate da ste zaštićeni svojim istomišljenicima, makar oni egzistirali u nekom virtualnom prostoru, a ukoliko još sakrijete svoj identitet, ukoliko se ne zna ko stoji iza tih riječi, onda je puno manja šansa, puno je manja šansa da će nastupiti nekakva sankcija ukoliko to pređe granice ono što je društveno prihvatljivo i na koncu što je zakonom dozvoljeno. Mada je i naša zakonska regulativa po tom pitanju, čini mi se, dosta usporena, kaska u odnosu na fenomene i pojave koji se pojavljuju. To je realno teško i pratiti. Možda to nije samo karakteristika našeg zakonodavnog sistema, nego i brojnih drugih, jer se suočavaju konstantno s novim izazovima vezanim uz taj jedan novi fenomen. Ali mala vjerovatnoća da će se desiti kazna, sankcija, osjećaj da smo zaštićeni tako što pripadamo u grupi, da se stapamo sa grupom i da oni kojima su upućeni komentari mržnje neće znati ko ih je uputio, su zapravo faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će se takvo ponašanje ponavljati.
1: Ali evo, da li su ti ljudi spremni i u stvarnom životu tako nešto reći?
0: Mi imamo puno socijalnih eksperimenata koji bi ukazivali da je odgovor na vaše pitanje da nisu i da ne bi bili spremni. Tad ne bi pripadali grupi vjerovatno, nego bi bili izloženi kao pojedinci, morali bi stati iza svojih riječi i bili bi svjesni potencijalnih posljedica, makar ta posljedica bila i nekakva osuda, odnosno socijalni pritisak koji dolazi s druge strane. I mislim da u prilog tome govore i pojedinačni slučajevi kad je utvrđeno ko se krije iza lažnih profila, govora mržnje i prijetnji koje su upućene i kad su ti ljudi saslušani, možda su protiv njih pokrenuti i neki postupci, onda imamo nekakve...
1: Nisam tako mislio.
0: Tako je, a možda anegdotalne izvještaje gdje su možda dolazili do suza, da oni tako nisu mislili, da to oni ne bi nikad uradili i tako dalje i tako dalje. I onda vidimo kakva je razlika između te stvarne, ako je možemo nazvati hrabrošću, oni vjerovatno to vide kao hrabrost kad javno nekoga kritiziraju, defamiraju. Veliki broj tih kritika i to govora mržnje je, ono što ste rekli u uvodnom dijelu vašeg pitanja, ad hominem, okrenut protiv čovjeka. Oni ne kritiziraju postupke i ne daju argumente, nego kritiziraju osobu u cijelosti i pronalaze kao osnov za mržnju nešto što nijukom slučaju ne bi trebalo biti, počev od fizičkog izgleda preko nečijeg načina govora, držanja, ponašanja i tako dalje. To su sve potpuno irelevantne stvari ako govorimo o nekom konstruktivnom dijalogu i ukazivanju na neke nedostatke s ciljem da se oni otklone i da se poprave.
1: A je li njih kad izbace te uvrede, to čini sretnim?
0: Pa moguće je da dođe do određenog zadovoljenja potrebe s kojom su ušli u taj cijeli proces.
1: Ali samo se sad nagovorio, ali šta ili...
0: Da, moguće je da dođe trenutno, ali srednjoročno i dugoročno vjerovatno problem ostaje. On istina može dovesti do još intenzivnije aktivnosti poput tog govora mržnje zbog tog pozitivnog iskustva da je nastupilo do barem djelimičnog indirektnog zadovoljavanja neke potrebe ili oslobađanja od nekakvog pritiska koji je stajao u pozadini toga. Ali ako nije riječ o suštinskom rješenju problema, onda vjerovatno srednjoročno i dugoročno to zadovoljstvo ne može biti prisutno.
1: Ima li nekih razlika između muškaraca i žena? Da li prednjače ovako ovim izlivima muškarci ili žene?
0: Pa ja nemam nikakve statističke podatke ili rezultate istraživanja na koje bi se mogao pozvati, pa da sad nešto što kažem ne bude čisto anegdotalno ili moja observacija, nego da stoji negdje utemeljeno na nekakvim empirijskim pokazateljima, ali možda bi, imajući u vidu te spolne razlike generalno, bilo osnovano pretpostaviti

0: biti da će žene, ali sad ovo govorim sa velikom rezervom, jer kažem zaista nemam empirijske podatke, možda malo lakše ući u neku vrstu verbalnog sukoba, ali da neće ići tako daleko.
1: Dobro. E sad u svemu što smo i pokrenuli ovu priču, nas interesuje kako na ovo sve utiče na zdravlje žrtve, da kažemo žrtve, one kojima je upućeno ove ružne riječi, ove uvrede.
0: Pa to ovisi sad o potencijalnoj žrtvi ili tom oštećenom.
1: Jer postoji uopšte osoba koja može biti svejedna.
0: Teško.
1: Da.
0: Ako bi postojala...
1: Samo su različite reakcije.
0: Tako je. Stepen te povrijeđenosti i stepen štete koju će pretrpjeti taj oštećeni će možda biti različit ovisno o strukturi ličnosti, o nekim ličnim iskustvima, uvjerenjima, načinu kako to procesuira i kako se suočava s time, ali vjerujem da nijednom pojedincu, zdravom pojedincu ne može biti sve jedno i da u nekom trenutku postoje neki negativni filteri koji koliko god se mi opirali, koliko god bili svjesni da iza toga stoje ljudi koji nemaju argumente, koji se štite iza lažnih profila, nešto od toga vjerovatno ipak ostane i postane potencijalni problem za samog pojedinca. Mi smo, nažalost, imali priliku vidjeti da osobe koje su bile izložene toj negativnoj pažnji na društvenim mrežama u nekim slučajevima posegnu i za ekstremnim, radikalnim mjerama, postupcima, ako tako možemo reći. Bili smo svjedoci i samoubistava i nanošenja nekakvih povreda sebi iz razloga što pojedinac nije znao kako da se nosi sa tim cjelokupnim pritiskom.
1: E sad, tek kako je adolescentima i mlađoj populaciji da se nose kad stari ne mogu?
0: Da, izazovi su za njih još veći jer su oni u toj formativnoj fazi, još uvijek svoje intenzivno upoređuju sa drugima.
1: Može da vas poljuje samopouzdanje da godinama ne možete da ga vratite.
0: Sasvim sigurno. Zato tim više što adolescenti, tinejdžeri ovise više o mišljenju svojih vršnjaka, o povratnoj informaciji koju dobivaju, o socijalnom statusu, onda je sve to kod njih nekako, ja bih rekao, još turbulentnije, emocije mogu biti intenzivnije, kratkotrajnije. Taj status koji je danas povoljan nakon samo jednog pogrešnog koraka lakše može postati vrlo nepovoljan i onda mislim da su ti izazovi dvostruko veći. S jedne strane, kažem, zbog njihovih resursa da se nose sa takvim izazovima koji su skromni u toj fazi života, a s druge strane zbog toga i što je pritisak još veći, jer taj pritisak vršnjaka zaista može značiti puno i tad onda i nekakav utjecaj zdrave sredine koji je svakako povoljan faktor, može imati ograničene domete, jer mogu roditelji djeci govoriti bilo šta, ali dijete će u toj fazi tinejdžerskih, adolescentskih godina zapravo više vjerovati vršnjacima i biti osjetljiviji na ono što oni kažu i urade.
1: Tako je. Je li ignorisanje najbolji način za hejtere?
0: Pa to bi bila metoda koja vjerovatno može dati određene rezultate.
1: Može i ne mora.
0: Pa nemamo garanciju da se može desiti, ali da, ako pogledamo iskustva, onda je odgovor na te uvrede zapravo najčešće povod da uslijedi još uvreda, pa da se onda na to uključe i neki drugi ljudi, tako da suštinski neodgovaranje ili možda neki vrlo ograničeni broj odgovora, jedan odgovor sa nekolicinom argumenata, što je moguće manje ostrašćenosti tog emocionalnog naboja, bi mogao pomoći pojedincu da iskaže svoj stav, da pokaže da eventualno se ne povlači, nije zaplašen, ali da s druge strane i ne ulazi u nekakvu dodatnu polemiku. Jedan od razloga zašto taj govor mržnje dobiva puno prostora na društvenim mrežama, a što nismo spomenuli na početku, jesu i ti algoritmi. Što je više aktivnosti oko određene objave, više komentara, više nekakvih reakcija u vidu sviđanja ili nesviđanja, to onda algoritam ide prema površini, dobiva još veću publiku i onda to odgovaranje zapravo predstavlja priliku ili mamac za još veću salvu uvreda i negativnih komentara, tako da mislim da postoje zaista brojne prednosti da se na takve komentare ne odgovara, iako ne možemo govoriti o garancijama.
1: A imamo i ove pasivne hejtere koji uživaju u čitanju tih komentara, neće se pridružiti, ali im to toliko pruža zadovoljstvo da je nevjerovatno.

0: medija ili portala na nekakvom ukupnom medijskom tržištu. S druge strane, kako ste mi rekli prije početka ovog našeg razgovora, dok smo se još pripremali, ako pristanete na to, onda se suočavate sa izazovom da dobijete nove sagovornike, da se pojave u programu, dakle, svjesni da će biti predmet nekakve kritike i govora mržnje.
1: Jer ljudi kad uklonite komentare, to smatraju vidom cenzure, a nije cenzura, prosto štitite gosta, jer opet govorim, nije problem kritika. Nije ušte problem kritika, ni razgovora, ni bilo čega, već to vrijeđanje.
0: Pa da, ljudi to mogu posmatrati i kao cenzuru s jedne strane, neki će to možda posmatrati i kao slabost, ono o čemu ste malo prije govorili, ali ako govorimo o privatnim profilima na društvenim mrežama, onda svaki vlasnik profila ima mogućnost da odluči šta će uraditi s tim komentarom. Neki moj izbor bi možda bio, kažem, da se na određene komentare odgovori uz što je moguće manje emotivnog naboja, uz nekoliko argumenata, bez ulaženja u nekakvu veliku polemiku, a to bi onda potencijalno na duge staze, ako se pojavi kritična masa onih koji će postupati na taj način, poslalo poruku i ovim hejterima da to zapravo nije prihvatljivi vid komunikacije i da oni suštinski ne postižu ništa na taj način, niti ovo degradiranje osobe, niti povređivanje osobe, pa bi onda negdje možda to usmjerilo i na neku kvalitetniju komunikaciju one koji stoje iza tih komentara mržnje. Mislim da bi nam i medijska pismenost u tom smislu, unapređenje medijske pismenosti bilo od velike koristi i komunikacije općenito.
1: Kako roditelj da pomogne svom adolescentu i djetetu koje prolazi neku torturu?
0: Pa roditelji su pred velikim izazovom, kao što sam rekao i malo prije, zato što u toj adolescentskoj dobi adolescenti se puno lakše otvaraju i povjeravaju vršnjacima, puno im je važnije šta vršnjaci o njima misle i kakav je njihov društveni status unutar grupe vršnjaka, ali mislim da je dobra ideja za roditelje da grade osjećaj povjerenja od samog početka sa svojom djecom, da ne postoje zabranjene teme i da nemaju negativne reakcije kada djeca dobiju i informaciju koja im se ne sviđa i da potiču razvijanje kritičkog mišljenja kod djece, da djeca budu u stanju prepoznati samostalno u početku uz pomoć roditelja naravno, ali da se kasnije osamostaljuju šta su to potencijalni rizici i kako ih eventualno izbjeći, odnosno kako na adekvatan način odgovoriti ukoliko se nađu u takvim okolnostima. Pokušaj da roditelji pretjerano zaštite djecu time što će ih udaljiti od svakog izvora opasnosti, u ovom slučaju na društvenim mrežama, može dati dobre rezultate, ali samo kratkotrajno, dok dijete u jednom trenutku kao tako ništa odrasla osoba izađe u taj svijet koji će za njega onda biti džungla prepuna opasnosti uz minimalne kapacitete da samo sebe zaštiti. A s druge strane, naravno, može izazvati otpor i kod adolescenta. Ako roditelj se pretjerano miješa, onda adolescent može osjetiti zapravo da nema povjerenja roditelju u njega, da narušava njegov integritet i to onda može biti samo još jedna otežavajuća okolnost uz niz ovih koje su prisutne ako je dolaze od strane vršnjaka.
1: U kojim situacijama je potrebna i pomoć stručnjaka?
0: Pa onog momenta kada roditelji ili pojedinci, adolescenti primijete da se dešavaju veće promjene u pogledu njihovih emocija, svakodnevnog funkcioniranja, mogućnosti izvršavanja zadataka i tu onda imam na umu svakako neku pomoć savjetovanja, psihoterapije, psihološku pomoć, pedagošku pomoć. S druge strane, naravno, ti komentari i govor mržnje mogu postati i predmet onoga što je ograničeno zakonom. U tom slučaju, jasno, kriteriji će biti drugačiji i potrebno je potražiti i pomoć onih koji garantiraju provođenje zakona.
1: A kad su u pitanju stariji, da li je njima potrebna stručna pomoć ako vide da ne mogu nikako da se nose sa komentarima lošim, u zavisnosti recimo rade na nekom poslu pa su često izloženi?
0: Pa osjećaj da se ne mogu nositi sa komentarima je svakako indikativan da potraže pomoć. Ta pomoć ne mora nužno, mislim, činjenica da su je potražili, govoriti o njima kao o osobama sa manjkom kapaciteta, sa slabosti i uvoditi ih u nekakav problem. Eto sad, ja ako potražim stručnu pomoć, ja sam možda neadekvatan, možda sam lud, kako sve sebi ljudi kažu, to je zapravo, to možemo posmatrati.

0: u inicijativi stoji u otvorenom pismu osam inicijativa, pa evo možda da kažemo koje su to tačne inicijative.
1: Pa mi pokušavamo da napravimo svjesni toga da je vrlo komplikovan sistem u kojem živimo, odnosno ta ustrojstvo od opštine, grada, kantona, federacije, kantona i tako dalje, tako dalje. I kad se razgovaramo sa nekim nivom vlasti, uglavnom se to prenošene nadležnosti, da nisu oni u tom sektoru, da to nije njihova nadležnost. Pokušavamo da na nivou federacije sva djeca imaju otprilike iste uslove za razvoj, za raspodan, za pristup sportu, za pristup kulturi, a to je bitno kod ovih višečlanih porodica jer iziskuje zaista dodatna materijalna sredstva. Ono prva inicijativa što smo tražili od svih jeste da postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, ali hoće psihološki djelovati na ljude da se zna da sistem misli o njima, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima. Budžet kantona milijarda, budžet grada Tuzli 100 miliona maraka. Nigdje nas nema u tom budžetu. Nigdje nema tih inicijativa. Ostale inicijative su od, ne znam, besplatnih učenika za srednjoškolce, besplatno za drugo ili treće dijete, boravak u obdaništu ili produžen školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju i tako dalje.
0: Također jedna od inicijativa je start-up, također da se pokrene nešto.
1: Tako je. Vidite, znači, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni preštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi, zašto da pokrenu inicijativu? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo u prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Zato što mi imamo mladih koji bi to radili. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas kada završe neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koje treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu, ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
0: Evo, vi ste predstavnik Tuzlanskog kantona, ali evo, kakva je situacija u drugim kantonima? Da li imate možda neke te podatke?
1: Pa jedino
0: kao udruženje dijeli
1: da jedino zapadnohercegovački kanton je polučio rezultate sa mjerama koje je primijenio, a ta prva mjera je taj dječki dodatak gdje se kreće od 750 do 1000 maraka godišnje za porodice sa troje i više djece. Oni su jedini, imaju pozitivan prirodni priraštaj kad je u pitanju federacija. Imaju neke opštine i u federaciji, ali primjenjujući slične principe i slične projekte koje smo im ponudili.
0: Evo, koju reakciju, feedback očekujete posle upućenog ovog pisma?
1: Vidite, iskreno da vam kažem, ne očekujemo puno. Nažalost, ljudi koji o tom odlučuju ne mogu da prepoznaju. Ima tu i nekih pozitivnih pomaka, da ne bude sve da samo kritikujemo. Porodijska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorjenje da super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini

0: koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, ni ko da igra.
1: Evo, mladi, vjerujem da vam se i obraćaju, koji su najveći njihovi problemi?
0: Pa puno je, kažem, problema, znači, porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim, postoji neki ekonomski cenzus, zato, pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište, znam ste, kad troje djece treba da ide, i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece, znači to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi start-up problemi rešavanja stambenog pitanja i tako dalje i tako dalje.
1: I evo, vaši sljedeći planovi, koraci, pored ovog otvorenog pisma, inicijative?
0: Pa, sad vam kažem, mi i dalje ćemo nastaviti da radimo i ćemo i dalje pokušavati da ono što nam je intencija, obzirom, kažem, da radimo dva neka pravca. Jedan je pravac taj da kroz sistem, da kroz zakonske okvire riješimo pitanje, znači i porodiljskih naknada da budu jednaki ili ujednačene u svim kantonima. E tako isto, znači da sva ta prava koja materijalna i nematerijalna proizlaze iz zakonskih okvira da imaju djeca na cijelom području federacije. Mi ćemo se i dalje boriti. Drugi pravac koji mi radimo je pravac sponzorstva, odnosno ugovora ili partnerskog odnosa sa uglavnom privatnim firmama, gdje ima zaista preko 400-500 privatnih firmi s kojima imamo ugovore, gdje roditelji, odnosno porodice, na osnovu te jedinstvene porodične 3+ kartice ostvaruju određene benefite, popuste od 10, 20, 30% na usluge ili na robu koji te firme. I dalje ćemo širiti tu mrežu, kažem, sve u cilju da potaknemo one koji imaju jedno ili dvoje djece, da olakšamo onim koji imaju troje ili više djece, da probudimo nekako ljude koji odlučuju o tome da se sistemski, da je to jedan od najvećih problema sa kojima se mi suočavamo i koji, ukoliko se ovako nastavi, kažem, nikako nećemo biti, dešavat će nam se još onaj katastrofalnije stvari, ovaj negativni trend se neće zaustaviti, tako da se nešto mora u tom smislu poduzeti.
1: Hvala vam mnogo na ovome gostovanju i naravno nadam se da ćete uspjeti bar u nekoj jednoj od inicijativa koje ste uputili.
0: Hvala vama još jednom za priliku da o tome govorim. Kažem, ja se nadam, mi se svi nadamo, kažem, mi ćemo dalje nastaviti rad, a moramo vjerovati da će rezultati toga rada jednom doći.
1: Svakako, hvala vam još jednom.
0: Hvala vam.
1: Upravo smo razgovarali sa predstavnikom Udruženja Porodice 3+, doktorom Edinom Usarićem.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: Nakon tri uspješna izdanja koja su okupila stotine mladih izvođača iz naše zemlje i inostranstva, Udruženje za očuvanje i razvoj umjetnosti artista sredinom jula otvorilo je prijave za četvrti međunarodni festival Sarajevo Kid Star posvećen dječjoj autorskoj muzici. Svi zainteresovani prijave mogu poslati do 13. septembra tekuće godine, a mi u nastavku razgovaramo sa Zirom Softić, voditeljicom i PR-om Sarajevo Kid Star festivala međunarodnog dječjeg muzičkog takmičenja u Sarajevu. Azira, lijepa pozdrav iz studija Radio Tuzle.
3: Lijep pozdrav iz Sarajeva i hvala Tuzli i hvala što ste se nama i ove godine i hvala za podršku koju nam pružate nesebično, evo već skoro četvrtu godinu, tri, pa evo nadamo se i ove da ćete biti uz nas do samog festivala, ali i na festivalu.
2: Zadovoljstvo je biti uz ovakve projekte. Evo da kažemo da će festival ove godine, dakle, biti održan od 11. do 13. decembra, je li tako?
3: Tako je, tako je. Još imamo vremena da se lijepo pripremimo, ali ono što je sada bitno jeste i na što smo stavili fokus jesu prijave da bi festival bio tako bajkovit i divan kao što i jeste već tri godine, evo četvrtu godinu u Domu mladih u Sarajevu. Dakle, prijave, rekli ste već na početku, su do 13. septembra. Svako dijete nosi u sebi malu priču o igri, o prijateljstvu, o prvim simpatijama, o školskim danima i zapravo Sarajevo Kid Star je prilika za to da pozove zovemo sve mališane od 5 do 15 godina, male i mlade zvijezde, da tu priču pretvore u pjesmu, da je podijele sa svima nama. Mnogo je talentirano.

0: Ne djece u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, u svijetu. Zašto to kažem? Zato što nismo ograničili prijave da se mogu prijaviti autori i djeca ili roditelji samo iz Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske, i Srbije, i Slovenije, i Sjeverne Makedonije, i Crne Gore, i prošle godine smo imali učesnicu iz Ukrajine. Tako da se nadamo da ćemo ove godine da se širimo i evo kažem poziv ne samo za mališane iz naše zemlje, nego i šire.
1: Dakle, festival je otvoren za djecu preškolskog i školskog uzrasta. Šta sve prijava mora sadržavati?
0: Tako je, dvije kategorije, male zvijezde uzrast od 5 do 9 godina i mlade zvijezde od 10 do 15 godina. Za prijavu je potrebno pripremiti nekoliko stvari, popunjen prijavni obrazac, kratku biografiju, dvije fotografije, tekst pjesme, notnu matricu, studijski snimak pjesme i video snimak izvedbe uživo, kako oni to voli danas da se snimaju i objavljaju na društvenim mrežama. Možda onako zvuči puno, ali sve upute i obrasce mogu pronaći na našoj web stranici www.artista.ba, gdje korak po korak možete naravno pripremiti prijavu, poslati. Ono što je bitno jeste da je učešće potpuno besplatno, bez ikakve kotizacije, i treba spomenuti samo da pjesme ne bi trebale biti starije od godinu dana. Dakle, to je jedno od pravila, da uzmu u obzir svi autori, svi roditelji koji odluče prijaviti pjesmu, odnosno svoju djecu.
1: I naravno, dakle, autorske pjesme namijenjene dječjem uzrastu.
0: Tako je, kao što sam i rekla, onako najljepše dječje priče, igra, prijateljstvo, nove simpatije, nestašluci dječji, ono, baš to sve što priča o najljepšim stvarima i ljepotama, jeli, djetinjstva, zapravo i jeste ono što je Sarajevo Kids star već četvrtu godinu, ono najljepše, da probudimo u djeci, jer rekoh, mnogo je talentirane djece i mi smo tu da podržimo sve te male zvijezde, male i mlade zvijezde, i evo poziv svim roditeljima, autorima da naprave taj korak zajedno. Možda evo baš vaše dijete postane nova Kids Star zvijezda, zasija na našoj sceni Doma mladih evo ove godine od 11. do 13. decembra, 12. je festival, a dan prije imamo i radionice kao i svake godine, gdje pripremamo našu djecu sa stručnjacima iz svijeta muzike, plesa, glume, da bukvalno budu spremni za taj svoj nastup bez treme, kako se ponašati, kako osvojiti publiku, osvojiti žiri, kako pravilno držati mikrofon, od dikcije i tako dalje. To sve radimo na radionicama dan ranije. Tako da ono, naš festival, mogu reći slobodno, nije samo festival, da kažem, djeca dođu, otpjevaju svoju pjesmu, uzmu nagrade, nije to samo takmičenje, mjesto gdje djeca stječu prijateljstva, iskustva, uspomene koje nose sa sobom cijeli život, i ove godine će biti tako. Mislim, mi se nadamo svake godine kako rastemo mi, da tako raste i festival, da je sve bolje, vidimo to po reakcijama i roditelja i ljudi koji dođu u dom mladi, zaista bude onako, i mi smo nekako punog srca, pune duše, kad znamo šta radimo za našu djecu, i da je to zaista nešto dobro i lijepo u moru onih negativnih stvari kojima smo okruženi, što svakodnevno slušamo i doživljavamo, zaista nešto dobro i pozitivno ovako trebamo da radimo za našu dječicu. I šta ima ljepše od djece, od muzike, od pozitivne energije, mislim da definitivno
1: divno.
0: To je zaista divno.
1: Evo, prijave su aktuelne već nekih 20-ak dana, krenulo je to sve, priča je krenula od sredine jula. Koliki je dosadašnji interes?
0: Pa imamo, znate kako, uvijek imate one koji će uraditi odmah, imaju sve spremno, samo čekaju, jer je bilo dosta upita.
1: Jeste,
0: bilo je dosta upita kad će biti otvorene prijave, malo smo čekali da se odmorimo od prošlogodišnjeg i da malo uživaju dječice na raspustu i roditelji, jeli autori od silnih obaveza i projekata. I onda kad smo otvorili, onda je bilo kao, bilo je prijava, ali je bilo i oni koji čekaju, neka još malo, ne moramo odmah, začekat ćemo pa bude tako 5 do 12 i onda mi otvorimo tipa prijave do 13. septembra do 23.59 i ono u 50 dođu. Mislim, ima i takvih slučajeva, ali mi u biti nekada i prolongiramo malo taj period za prijave, tako da damo prostor onima koji su malo uspavanje, tako malo sporiji, pa onda damo im priliku da se probude.
1: Bude li odbijenica?
0: Da. Mislim, u smislu odbijenica, ne kao nije dobra pjesma, živi ima svoje kriterije na osnovu koji. Poenta je da bude dosta prijava i onda je prosto nemoguće da vi u toj finalnoj večeri svu djecu, jel, svima date priliku da učestvuju. I onda se vrši selekcija. Ako vam pristigne stotinu, evo recimo neki primjer, stotinu prijava, a vi imate mjesta za nekih 30 učesnika,

0: publika, 20-30 učesnika, prosto je nemoguće da onda bi festival trajao 5 dana. Tako da žiri, naš žiri koji je tročlani već 3 godine ima zaista težak posao. Ja kažem, ne bih im bila na mjestu, zaista imaju težak posao, da izaberu od svih tih prijava, dakle, sve pjesme su posebne, i dječije, i slatke, i divne, krasne, sve je to divno, ali ima nešto što prevagne, neka nijansica zbog koje je li neko dijete ipak dobilo priliku. Tako da prošle godine i pretprošle, ma i prve godine je bilo kao joj, pa zašto nije naše dijete, pa ono bude i razočaranih roditelja i djece, ali zaista ono, mi bismo voljeli da možemo pružiti svima priliku, ali financijski je to prosto nemoguće da vi sad, i onako se borimo, da vi sad, ne znam, organizirate festival 3-4 noći. To je nekad možda u budućnosti neki naš plan, ali za sada evo fokus smo stavili na tih otprilike 20-30 učesnika. E sad, ko će osvojiti žiri i na osnovu čega, to je sad jedno vrlo, vrlo zanimljivo pitanje.
1: Da.
0: Tako da on, ali ne mogu svakako reći odbijenica, ali evo, zaista su neke nijanse u pitanju zašto je neka pjesma ušla u taj takmičarski dio.
1: Ono što je svakako bitno je da kažemo da se ne gubi vrijeme, da se prijava, da se na vrijeme djeca prijave. Dakle, prijaviti se možete do 13. septembra, a sam festival bit će održan od 11. do 13. decembra, ponovo u Domu mladih Skenderija, mjestu, dakle, koje je protekli godina bilo pozornica za stotine mladih izvođača iz zemlje, regije, ali i šire.
0: Tako je, hvala vam još jednom i na ovom uspješnom prostoru i na vremenu koji ste posjetili Sarajevo Kid Star festivalu, na podršci, zaista neizmjerno hvala, jako nam je bitna podrška medija, podrška evo kolega koji nisu iz Sarajeva, meni je drago da za naše kolege, evo konkretno i vi imate sluha, volimo čuti i vidjeti dječicu iz Tuzle i prijave i učešće i ljude koji će doći da bodre možda tu dječicu iz Tuzle i okoline, tako da evo zaista jedno veliko hvala. I nadam se da se čujemo opet do 13. jula. Još jednom poziv, 4. međunarodni festival Sarajevo Kid Star posvećen dječjoj autorskoj muzici. Svi ste dobrodošli 12. decembra u Domu mladih Skenderija. Nemojte se zaboraviti prijaviti ko ima neko dijete ko pjeva, je li stalno u kući, ima talenta do 13. septembra, ali naravno sve informacije na profilima udruženja artista, na društvenim mrežama možete pronaći i posredstvom naših email adresa udruženjaartista@gmail.com i info@artista.ba. Mi smo tu dostupni 24 sata, ukoliko smo bili nejasni ili nismo nešto dovoljno rekli što je trebalo. Dakle, tu smo apsolutno za sve upite, za sve nedoumice. Evo, to je to. Mislim da smo ono najvažnije rekli.
1: Tako je. Hvala puno, Azira, na ovom razgovoru i puno sreće u organizaciji ovog festivala.
0: Hvala vam. Najljepša i pozdrav za Tuzlu, pozdrav za ekipu koja je danas vrijedna i koja radi.
1: Pozdrav za Sarajevo.
0: Hvala. Hvala.
1: Do slušanja, svako dobro. Bila je ovo Azira Softić, voditeljica i PR Sarajevo Kid Star festivala, međunarodnog dječijeg muzičkog takmičenja u Sarajevu.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi,

0: usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Daj!

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način.

donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže. U saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine obezbeđena su sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, a samim tim unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzla. Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Nastavljamo proširenje izgradnje magistralnog vrelovoda i evo nedavno smo potpisali sa vladom federacije, premijerom Nikšićem i nadležnim ministarstvom za energiju, industriju i rudarstvo i ministrom Vedranom Lakićem novi ugovor na dodatnih 1,8 miliona konvertibilnih maraka kojim ćemo nastaviti dakle proširenje našeg magistralnog vrelovoda i na takav način obezbijediti nove količine pare koja će nam omogućiti učiti dalje širenje mreže toplifikacije i evo mi ćemo vrlo brzo za gradsko vijeće pripremiti izmjenu dosadašnjeg plana proširenja toplifikacije sa novim zonama, dakle uključit ćemo i nova naselja, a što je produkt ovakve posvećenosti grada Tuzle, javno-komunalnog preduzeća centralno grijanje, ali i podrške vlade federacije premijera Nikšića i ministra Lakića u ovom segmentu, jer evo ovo još jedan dokaz da uz sufinansiranje projekata od strane viših nivoa vlasti, u ovom konkretnom slučaju vlade federacije i federalnog nivoa vlasti, možemo da napravimo velike iskorake koji su bitni ne samo za danas, za građanke i građane koji žive danas u Tuzli, nego i za sve buduće generacije.
1: Iz budžeta grada Tuzle ove godine izdvojeno je više od 345.000 konvertibilnih maraka za podršku radu neprofitnih organizacija. Sredstva su raspoređena kroz 5 budžetskih pozicija s ciljem jačanja socijalne zaštite, kulture, sporta i na realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje te projekte ostalih nacionalnih manjina. Dalisa Hodžić.
3: Nakon provedenog javnog poziva, grad Tuzla odobrio je financijsku podršku za 58 projekata neprofitnih organizacija. Među organizacijama koje su dobile podršku nalaze se i romska udruženja. Na ovogodišnjoj javni poziv prijavile su se 4 udruženja, a svi prijavljeni projekti dobili su financijsku podršku. Iz udruženja Roma Eurorom ističu da će im sredstva biti značajna za realizaciju planiranih aktivnosti. Nedžad Jusić, aktivista udruženja Roma Eurorom.
4: Tim u vezi odobreni nas su 4 projekta za realizaciju aktivnosti u iznosu od do 10.000 maraka. Između ostalog, projekti će biti namijenjeni za aktivnosti u romskim zajednicama, kako sa djecom, mladima, tako i sa odrastima, vezano za aktivnosti.
3: Kako navodi Jusić, udruženje Roma Eurorom će u narednom periodu implementirati projekat multisektorski pristup u sprečavanju trgovine ljudima u romskim zajednicama.
4: Gdje ćemo raditi sa mladima i sa romskom zajednicom i upoznati sa vrstama trgovine ljudima, a s druge strane ćemo formirati jednu radnu grupu zajedno sa institucijama koje se bave pomenutim pitanjima kako bi zajednički djelovali na zloupotrebu prvenstveno djece kao i drugih osoba iz romske populacije, da nam se to ne dešava i siguran sam u tome da ćemo uspjeti.
3: Ni ostala udruženja neće zaostajati sa aktivnostima. Druge organizacije će se kroz svoje podržane projekte baviti ključnim pitanjima.
4: Kao što su u pitanju zapošljavanje, jačanje kapaciteta romskih žena koja će biti uključeni u određene aktivnosti, kao i određena davanja, odnosno pružanje određene pomoći u ostvarivanju socijalnih prava i mislim da je to vrlo važno ne samo za Rome, ne samo za romsku zajednicu, nego za društvenu zajednicu da imamo sve građane grada Tuzle koji su upoznati sa svojim pravima i da ih mogu koristiti.

0: Svi odobreni projekti bit će realizovani u narednim mjesecima.
1: U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Iz ministarstva kažu da je prijedlog predstavljen 4. avgusta na 5. sastanku radne grupe Evropske komisije posvećenom pronalaženju rješenja za pitanje boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji uslijed primjene pravila 90-180 dana na kojim su učestvovali predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za mobilnost i promet, Generalnog direktorata za migracije i unutrašnje poslove i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć prenoćili u jami Raspotočje u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica, a samim tim i liječenja imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari najavili i protestni skup pred zgradom Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona. Bivši logoraši i njihove porodice, te porodice ubijenih u logoru Omarska u Prijedoru, obilježili su danas na prostoru nekadašnjeg logora 34. godišnjicu početka raspuštanja logora. Prema odluci kriznog štaba nekadašnje općine Prijedor ustanovljeni su logori Omarska, Trnopolje i Keraterm. Na prostoru bivšeg logora Omarska kod Prijedora održana je komemoracija. Kroz ovaj logor je prema podacima udruženja logoraša prošlo više od 3334 osobe. Najmanje 21 osoba je umrla u Južnoj Koreji u toplotnom talasu, a u jednom području Seula u četvrtak je zabilježeno 39,5 stepeni Celzijusa. To se dogodilo nakon noći u kojoj su temperature u nekim naseljima jedva pale ispod 30 stepeni Celzijusa. Ekstremne vrućine, kakve nikada prije nismo doživjeli, nastavljaju se iz dana u dan. Uslovi toplotnog talasa, koji su se nekada viđali samo u izvještajima stranih medija, sada su postali naša stvarnost, rekao je predsjednik na sastanku u četvrtak. Naložio je ministarstvima i lokalnim vlastima da angažuju svo raspoloživo osoblje i resurse dok vrućina ne popusti, a pauze za odmor za radnike na otvorenom će se provoditi tokom najtoplijih sati. Zatvaranje Hormuškog moreuza je ekološka katastrofa u najavi i beskrajna prijetnja po međunarodnu biološku bezbjednost, upozorio je tim morskih biologa u izvještaju objavljenom u časopisu Biološke invazije, prenosi BBC. Budući da su brodovi mjesecima u mjestu, naučnici kažu da je to dalo invazivnoj vrsti do sada neviđenu količinu vremena da se prikače na njih. Kada ovi brodovi ponovo počnu da plove do njihovih odredišta širom svijeta, biolozi kažu da može doći do superširenja morskih bioinvazivnih vrsta. U Persijskom zalivu je od februara bilo zaglavljeno oko 1500 brodova uz još stotine plovila u Omanskom zalivu, procjenjuju naučnici u ovom izvještaju. Od prvih napada SAD-a i Izraela na Iran 28. februara, Teheran je efikasno blokirao Hormuški moreuz, kroz koji obično prolazi oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime se ubrzalo okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Posljednji preživjeli nastavljaju da oživljavaju sjećanje na napad na Hirošimu i tri dana kasnije na Nagasaki i to prenose na naredne generacije. Od tog napada nijedan američki predsjednik nije posjetio Hirošimu do 2016. godine, kada je tadašnji predsjednik SAD-a Barack Obama položio vijenac u memorialnom parku u tom japanskom gradu. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Početkom avgusta u kantonu 10 potvrđeni su slučajevi bruceloze kod ljudi i životinja, što je ponovo skrenulo pažnju na ovu zaraznu bolest koja

0: da se sa životinja može prenijeti na čovjeka. Iako u Tuzli trenutno nema registrovanih slučajeva, veterinari upozoravaju da su prevencija, redovna kontrola i pravovremena dijagnostika od ključnog značaja. Nadina Čanović.
1: Bruceloza je jedna od najznačajnijih zoonoza zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude. Najčešće pogađa sitne i krupne preživare poput ovaca, koza i goveda, a ljudi se mogu zaraziti direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama ili konzumacijom nepasteriziranog mlijeka i mliječnih proizvoda. Upravo zbog toga Mersad Purić, veterinar gradske veterinarske stanice, ističe da je prevencija najvažniji način borbe protiv ove bolesti.
2: Ono što je bitno da prilikom recimo konzumacije pogotovo mliječnih proizvoda gdje se najčešće ljudi, evo, stanovništvo dolazi u kontakt, a pogotovo kod mliječnih proizvoda koji nisu termički obrađeni, tako da je to, evo da kažem, nekakav najlakši put, odnosno najbrži kako se ona prenosi. A kada se tiče recimo stočari, veterinari, farmeri, to oni imaju, evo da kažem, na neki drugi način i pored ovoga, to su recimo izlučevine, krv, posteljice, tako da su to putevi prenosa. Iako su ovaj prenos putem izlučevina, posteljice i putem krvi, direktno dolazak u kontakt sa životinjama, daleko veće mogućnosti da se prenese onaj bolest. A isto tako, znači, stanovništvo, da kažem, evo, krajnji potrošači, oni mogu se putem mliječnih proizvoda i evo, ako i oni naravno dolaze u kontakt sa tim direktnim kontaktom sa životinja.
1: Na području Tuzle za sada nisu zabilježeni slučajevi bruceloze kod ljudi niti životinja. Ipak veterinari naglašavaju da je neophodno provoditi redovne kontrole stoke i laboratorijsku dijagnostiku, posebno kod preživara, kako bi se eventualna pojava bolesti otkrila na vrijeme i spriječilo njeno dalje širenje.
2: Farmerima savjet, oni koji drže, da li to bio i ekstenzivni ili intenzivni uzgoj životinja, najbitnije je, znači, dijagnostika, da imaju sve dijagnosticirane životinje, pogotovo bruceloze. I ono što je jako bitno napomenuti, ukoliko nabavljaju nove životinje, znači kupuju, moraju imati papire adekvatne, odnosno koje nalaze dijagnostičke procedure da su provedene, da nema bruceloze, odnosno da su slobodne i da su negativne na brucelozu, kako bi mogli spojiti sa ovim ostalim onaj životinje. To je, evo da kažem, neki put koji bi bio prevencija kako bi smanjili i kako bi se na kraju manji broj bio pozitivnih životinja i su tako i ljudi.
1: Kod životinja bruceloza često prolazi bez izraženih simptoma. Najčešći znakovi javljaju se u posljednjoj trećini graviditeta, kada može doći do pobačaja, zadržavanja posteljice i smanjene proizvodnje mlijeka. Međutim, životinja može biti zaražena i bez vidljivih znakova bolesti, zbog čega je laboratorijska dijagnostika od presudnog značaja. Posljedice kod ljudi mogu biti znatno ozbiljnije. Neliječena bruceloza može izazvati dugotrajne zdravstvene probleme, a u pojedinim slučajevima dovesti do poremećaja reproduktivnog zdravlja. Zbog toga veterinari pozivaju stočare i građane na odgovorno ponašanje, redovne veterinarske kontrole i izbjegavanje konzumacije nepasteriziranih mliječnih proizvoda.
0: U Tuzli je sinoć završen jazz festival koji je okupio umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Publika je prethodnih dana mogla uživati u autorskoj muzici i jazz improvizacijama u gradskom parku. Za mlade muzičare organizovane su i radionice. Na platou robne kuće Tuzlanka održava se treće izdanje festivala Street Food Stage. Završnog dana festivala program počinje nastupom DJ Harija, a najmlađe će zabavljati Kike Budalike. Nakon nastupa tuzlanskog sastava Momci iz kvarta, ovogodišnji Street Food Stage zatvorit će koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Od 14. do 17. oktobra Tuzlanski kanton bit će u znaku dječje književnosti. Na 23. Međunarodnom festivalu Vezeni most bit će dodijeljena i regionalna nagrada Mali princ. Poznato je svih 8 kandidata za ovo prestižno priznanje, kao i ime gosta ilustratora festivala. Dalisa Hodžić.
3: Poznato je svih 8 kandidata za nagradu Mali princ. Ove godine konkuriraju po 2 naslova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Ismet Bekrić i Muhiden Šarić, izjavio je Šimo Ješić.
4: Reći ću o kandidatima iz Bosne i Hercegovine, to su Ismet Bekrić i Muhiden Šarić. Ismet Bekrić se prvi put pojavljuje

0: sa knjigom proze, dakle sa bajkama. Knjiga se zove Drveni konjići i druge bajke, Muhidnica također sa romanom, četvrtim njegovim u njegovoj spisateljskoj karijeri za djecu, i to je roman Mrvica. Očekujemo da će se ravnopravno boriti sa ostalim kandidatima.
1: Među ovogodišnjim kandidatima ponovo su i neka dobro poznata imena dječje književnosti koja su se za Malog princa takmičila i ranijih godina.
0: Iz Crne Gore dolaze nam također poznata imena, ranije su bila nominirana. Iz Hrvatske jedan kandidat je dvostruki dobitnik Malog princa, to je Jasminka Tihi Stepanić, ove godine dolazi također sa romanom i ranije dobijala je nagrade za romane, a jedan je nov i iz Srbije su oba nova, tako da očekujemo da ih upoznamo na najbolji mogući način.
1: Poznat je i gost ilustrator festivala.
0: Posebno me raduje da smo uspjeli da se dogovorimo sa našim djetetom Tuzle i djetetom našeg festivala, jer je kao dječak prošao kroz te umjetničke radionice koje su vodili naši gosti ilustratori ranije, na ranijim festivalima. Zove se, dakle, Dejan Slavuljica, inače je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, po vokaciji strip crtaš, zaljubljen u strip, i mislim da će i Tuzla dobiti jednu sjajnu izložbu, jedan sjajan nastup jednog svog djeteta.
1: Inače, nagrada Mali princ, najznačajnije i regionalno priznanje za dječju knjigu, sastoji se od brončane statue Malog princa, rada akademskog vajara Enesa Sivca, plakete i novčanog iznosa. Dodjeljuje se već 23 godine zaredom na završnoj večeri Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, koji se ove godine održava od 14. do 17. oktobra.
2: Sport. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je utakmicu protiv reprezentacije Bugarske na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Pobjeda je pripala kadetskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine rezultatom 84-74. Najefikasniji u redovima Zmajića je Makomerović sa 14 poena, dok je Bugarsku predvodio Boris Sokov sa 13 poena. Fudbaleri Slobode u prijateljskoj utakmici poraženi su od Bratstva u Gračanici rezultatom 0-1. Utakmicu su obilježila dva crvena kartona, u 69. minuti za Mehanovića te u 79. za Huseinbašića. Već danas Crveno-Crni će odigrati još jednu pripremnu utakmicu u kombinovanom sastavu sa fudbalerima Mladosti iz Divića.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla i Bihać 30 stepeni Celzijusa, Sarajevo 28, Banja Luka 32, Mostar 35 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bijača, Orašje, Zupci, Deleuša, Novi Grad i Brod. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum. Na graničnom prijelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjeravana na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neobhodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Boris Marković i Aleksandra Andrić, uredila Azra Kalesić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dan. Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže. Grad Tuzla izdvojio više od 345.000 konvertibilnih maraka za podršku neprofitnim organizacijama. Na području Tuzle nema registrovanih slučajeva bruceloze. Završen jazz festival. Završni dan Street Food Stage festivala. 28. Međunarodni festival Vezeni most u Tuzli od 14. do 17. oktobra. Pobjeda kadeta Bosne i Hercegovine protiv Bugarske. Fudbaleri Slobode poraženi od Gračaničkog bratstva. Grad Tuzla nastavlja raditi na proširenju vrelovodne mreže. U saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine obezbjeđena su sredstva za nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, a samim tim unapređenja sigurnosti, stabilnosti i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja grada Tuzla. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Nastavljamo proširenje izgradnje magistralnog vrelovoda i evo nedavno smo potpisali sa vladom federacije, premijerom Nikšićem i nadležnim ministarstvom za energiju, industriju i rudarstvo i ministrom Vedranom Lakićem novi ugovor na dodatnih 1,8 miliona konvertibilnih maraka kojim ćemo nastaviti, dakle, proširenje našeg magistralnog vrelovoda i na takav način obezbijediti nove količine pare koja će nam omogućiti učiti dalje širenje mreže toplifikacije i evo mi ćemo vrlo brzo za gradsko vijeće pripremiti izmjenu dosadašnjeg plana proširenja toplifikacije sa novim zonama, dakle uključit ćemo i nova naselja, a što je produkt ovakve posvećenosti grada Tuzle, javnog komunalnog preduzeća centralno grijanje, ali i podrške vlade federacije premijera Nikšića i ministra Lakića u ovom segmentu, jer evo je ovo još jedan dokaz da uz sufinansiranje projekata od strane viših nivoa vlasti, u ovom konkretnom slučaju vlade federacije i federalnog nivoa vlasti, možemo da napravimo velike iskorake koji su bitni ne samo za danas, za građanke i građane koji žive danas u Tuzli, nego i za sve buduće generacije.
1: Iz budžeta grada Tuzle ove godine izdvojeno je više od 345.000 konvertibilnih maraka za podršku radu neprofitnih organizacija. Sredstva su raspodijeljena kroz 5 budžetskih pozicija s ciljem jačanja socijalne zaštite, kulture, sporta i na realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje te projekte ostalih nacionalnih manjina.
3: Nakon provedenog javnog poziva, grad Tuzla odobrio je financijsku podršku za 58 projekata neprofitnih organizacija. Među organizacijama koje su dobile podršku nalaze se i romska udruženja. Na ovogodišnjoj javni poziv prijavile su se 4 udruženja, a svi prijavljeni projekti dobili su financijsku podršku. Iz udruženja Roma Eurorom ističu da će im sredstva biti značajna za realizaciju planiranih aktivnosti. Nedžad Jusić, aktivista udruženja

0: Roma Eurorom.
1: Tim u vezi odobreni nas su 4 projekta za realizaciju aktivnosti u iznosu od do 10.000 maraka. Između ostalog, projekti će biti namijenjeni za aktivnosti u romskim zajednicama, kako sa djecom, mladima, tako i sa odraslima, vezano za aktivnosti.
0: Kako navodi Jusić, udruženje Roma Eurorom će u narednom periodu implementirati projekat Multisektorski pristup u sprečavanju trgovine ljudima u romskim zajednicama.
1: Gdje ćemo raditi sa mladima i sa romskom zajednicom, upoznati sa vrstama trgovine ljudima, a s druge strane ćemo formirati jednu radnu grupu zajedno sa institucijama koji se bave pomenutim pitanjima, kako bi zajednički djelovali na zloupotrebu prvenstveno djece kao i drugih osoba iz romske populacije, da nam se to ne dešava, i siguran sam u tome da ćemo uspjeti.
0: Ni ostala udruženja neće zaostajati sa aktivnostima. Druge organizacije će se kroz svoje podržane projekte baviti ključnim pitanjima.
1: Kao što su u pitanju zapošljavanje, jačanje kapaciteta romskih žena koja će biti uključeni u određene aktivnosti, kao i određena davanja, odnosno pružanje određene pomoći u ostvarivanju socijalnih prava, i mislim da je to vrlo važno, ne samo za Rome, ne samo za romsku zajednicu, nego za društvenu zajednicu, da imamo sve građane grada Tuzle koji su upoznati sa svojim pravima i da ih mogu koristiti.
0: Svi odobreni projekti bit će realizovani u narednim mjesecima.
2: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već su petu noć prenoćili u jami Raspotočja, a sutra bi im se mogli pridružiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Jučer smo još jednog kolegu koji je bio vidno iscrpljen odveli našim privatnim automobilom kući, pa je ostalo 9 kolega u jami. Svi se oni osjećaju dobro, a odluka je da se, ako se sutra u toku dana nešto ne promijeni, od 15 sati, odnosno u drugoj smjeni, protestu priključimo i svi mi iz glavnog odbora sindikata, najavio je Alić, naglasivši da su i sinoć bili s kolegama u jami i razgovarali. U jamu se, napominje, redovno spušta i 6 radnika koji rade obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja, mada ni oni također nisu dobili plate za mjesec maj. Dio ruševina Alavegovića kuće tokom noći sa subote na nedjelju obrušio se na 3 parkirana vozila u ulici Maršala Tita u Mostaru, u neposrednoj blizini zgrade suda. Na vozilima je nastala veća materijalna šteta i ostala su zarobljena ispod dijela obrušenog materijala. Jutro su vozila oslobođena intervencijom vatrogasaca. U junu ove godine urušio se i posljednji sačuvani dio kuće, njena kapija, čime je od nekadašnjeg objekta ostalo veoma malo, piše Bljesak Info. Požar na području iznad naselja Kanjina i Živašnica kod Konjica je lokaliziran, ali je i dalje aktivan u pojedinim dijelovima požarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju šumskog požara učestvovali su pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici, vatrogasne jedinice šumarstva Prenj, uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračnih traktora. Tokom noći od 2:30 do 5 sati vatrogasci su branili kuće u naselju Živašnica od ponovnog aktiviranog požarišta. Tajfun Delfin približava se istočnoj obali Kine nakon što je donio obilnu kišu u sjevernom Tajvanu. U Šangaju je otkazano više od 1300 letova, a vlasti su evakuirale 100.000 ljudi iz područja kojima prijete poplave i klizišta. Vanjski dijelovi Oluje u subotu su zahvatili sjeverni Tajvan, uključujući glavni grad Tajpej, gdje je padala jaka kiša. Neke tajvanske aviokompanije otkazale su i nedjeljne letove prema Kini. Tajfun je u nedjelju ujutro imao maksimalnu stalnu brzinu vjetra od oko 162 km na sat. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz tiho su odobrili obnovu područja pod kontrolom vojske u istočnom Rafahu, južnom pojasu Gaze, prema izraelskim medijima u nedjelju. Bez javne objave Netanyahu i Katz odobrili su infrastrukturne radove u zelenom Rafahu u istočnom Rafahu kako bi uspostavili stambeni prostor.

0: Otkad za Palestince izvan kontrole Hamasa objavio je vojni radio. Zeleni Rafah je područje koje kontroliše izraelska vojska unutar takozvane žute linije, koja odvaja područje koje je okupirao Izrael od zona u kojima se Palestincima dozvoljava kretanje. Područje je potpuno poravnato i očišćeno i trenutno je prazno i bit će pod kontrolom multinacionalnih snaga, objavio radio. Uprkos opterećenjima izazvanim američko-izraelskim napadom na Iran, njemački izvoz je u junu ove godine dostigao rekordnu vrijednost. Prema preliminarnim podacima Saveznog zavoda za statistiku, izvezena je roba vrijedna 139,3 milijarde eura, 272 milijarde konvertibilnih maraka, što je 0,9% više nego u maju i 6,6% više nego u junu prošle godine. Osim toga, postavljen je novi rekord. Prema podacima statističara, nikada ranije u jednom mjesecu nakon kalendarskog i sezonskog usklađivanja nije izvezeno toliko robe kao u junu 2026. godine. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Početkom avgusta u kantonu 10 potvrđeni su slučajevi bruceloze kod ljudi i životinja, što je ponovo skrenulo pažnju na ovu zaraznu bolest koja se sa životinja može prenijeti i na čovjeka. Iako u Tuzli trenutno nema registrovanih slučajeva, veterinari upozoravaju da su prevencija, redovna kontrola i pravovremena dijagnostika od ključnog značaja.
1: Bruceloza je jedna od najznačajnijih zoonoza zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude. Najčešće pogađa sitne i krupne preživare poput ovaca, koza i goveda, a ljudi se mogu zaraziti direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama ili konzumacijom nepasteriziranog mlijeka i mliječnih proizvoda. Upravo zbog toga Mersad Purić, veterinar gradske veterinarske stanice, ističe da je prevencija najvažniji način borbe protiv ove bolesti.
2: Ono što je bitno da prilikom recimo konzumacije pogotovo mliječnih proizvoda gdje se najčešće ljudi, evo stanovništvo dolazi u kontakt, a pogotovo kod mliječnih proizvoda koji nisu termički obrađeni, tako da je to, evo da kažem, nekakav najlakši put, odnosno najbrži kako se ona prenosi. A kada se tiče recimo stočari, veterinari, farmeri, to oni imaju, evo da kažem, na neki drugi način i pored ovoga, to su recimo izlučevine, krv, posteljice, tako da su to putevi prenosa. Iako su ovaj prenos putem izlučevina, posteljice i putem krvi, direktno dolazak u kontakt sa životinjama, daleko veće mogućnosti da se prenese onaj bolest. A isto tako, znači, stanovništvo, da kažem, evo, krajnji potrošači, oni mogu se putem mliječnih proizvoda i evo, ako i oni, naravno, dolaze u kontakt sa tim direktnim kontaktom sa životinja.
1: Na području Tuzle za sada nisu zabilježeni slučajevi bruceloze kod ljudi niti životinja. Ipak veterinari naglašavaju da je neophodno provoditi redovne kontrole stoke i laboratorijsku dijagnostiku, posebno kod preživara, kako bi se eventualna pojava bolesti otkrila na vrijeme i spriječilo njeno dalje širenje.
2: Farmerima savjet, oni koji drže, da li to bio i ekstenzivni ili intenzivni uzgoj životinja, najbitnije je, znači, dijagnostika, da imaju sve dijagnosticirane životinje, pogotovo bruceloze. I ono što je jako bitno napomenuti, ukoliko nabavljaju nove životinje, znači kupuju, moraju imati papire adekvatne, odnosno koje nalaze dijagnostičke procedure da su provedene, da nema bruceloze, odnosno da su slobodne i da su negativne na brucelozu, kako bi mogli spojiti sa ovim ostalim onaj životinje. To je, evo da kažem, neki put koji bi bio prevencija, kako bi smanjili i kako bi se na kraju manji broj bio pozitivnih životinja i su tako i ljudi.
1: Kod životinja bruceloza često prolazi bez izraženih simptoma. Najčešći znakovi javljaju se u posljednjoj trećini graviditeta, kada može doći do pobačaja, zadržavanja posteljice i smanjene proizvodnje mlijeka. Međutim, životinja može biti zaražena i bez vidljivih znakova bolesti, zbog čega je laboratorijska dijagnostika od presudnog značaja. Posljedice kod ljudi mogu biti znatno ozbiljnije. Neliječena bruceloza može izazvati dugotrajne zdravstvene probleme, a u pojedinim slučajevima dovesti do poremećaja reproduktivnog zdravlja. Zbog toga veterinari pozivaju stočare i građane na odgovorno ponašanje, redovne veterinarske kontrole i izbjegavanje konzumacije

0: konzumacije nepasteriziranih mliječnih proizvoda.
1: U Tuzli je sinoć završen jazz festival, koji je okupio umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Publika je prethodnih dana mogla uživati u autorskoj muzici i jazz improvizacijama u gradskom parku. Za mlade muzičare organizovane su i radionice.
2: Jazz festival koji je organizovan ove sedmice u Tuzli izuzetno uspješnim ocjenjuje Lamija Sarić, jedna od organizatorica.
3: Stvarno je bilo predivno, meni je drago, jedan festival ili bilo šta u Tuzli ne može da funkcioniše bez ljudi koji će doći, koji će to slušati, podržati, ali ovaj put su Zlati stvarno uradili svoje. Došli su, slušali su, bilo je lijepo, uvijek je bilo puno, eto i večeras će biti puno po broju rezervacija, i a što se tiče muzike i umjetnika, bilo je fantastično, ja sam stvarno zadovoljna. Prvi dan je bio nekak udarni dan, četvrtak, htjeli smo namjerno stavimo veliki ansambul u četvrtak, zato što Raja inače ne izlazi baš tim danima, već više vikendom. Bili su nam Dino and the Groove Society iz Sarajeva, stvarno su momci rastorili, predivno sviraju. Prije njih je bio Alembic Duo iz Makedonije, oni su isto fantastični muzičari, totalno su dva su različita kontrasta između njih i Dino and the Groove Society, tako da je to bilo lijepo da se vidi. Ideja je bila prvobitno, mislim, čitavog jazz festivala je da ima nešto za svakog, da nešto što svako voli i svako sluša. Naprimjer, sinoć nam je bio naš prijatelj iz Travnika, Nintendo Kord, koji je više svirao neke svoje kreativne aranžmane popularnih retro games pjesama iz filmova, i to je nešto što ovu omladinu mnogo okuplja, zato što je baš nekako niš za njih, je taj neki malo i metal zvuk da koji oni su navikli i vole, a mi ne želimo da Tuzla izgubi isto svoju originalnost. Pa čak i ako se zove Jazz Fest i bit će džeza, ima džeza, međutim želimo i nešto što je mladima atraktivno i za što oni žele da dođu da slušaju. Poslije toga je bila Margarita Stellar iz Njemačke, koja je svoj autorski repertoar odradila i predivno stvarno pjeva, ona ima neki svoj glas, stas.
2: Posljednje večeri festivala nastupio Jovan Cvetković iz Makedonije, koji svira Balkan džez, odnosno interpretacije balkanskih pjesama u džez stilu.
4: Kad ljudi slušaju džez, onda uvijek vole da čuju nešto što je i poznato, tako da meni je to interesantno spojiti naših neravnodelnih ritmova sa jazz standardima ili sa bilo kakvim aranžmanima u tom stilu, u tom kontekstu.
2: Učesnik jazz festivala bio je Gabriel Guerrero, kompozitor i muzičar iz Brazila.
5: It's my second time touring in Bosnia and for the second time here in Tuzla.
3: Ovo mi je drugi put u Bosni i drugi put u Tuzli.
5: Yeah. And I love playing Brazilian music and I love jazz because it's my mother tongue.
3: Ja volim brazilsku muziku i volim jazz zato što je to moj jezik rođenja.
5: The freedom of jazz, the creativity and is just my place.
3: Sloboda i kreativnost jazza je upravo moje mjesto.
2: Mladim Tuzlacima mnogo znači prilika da saznaju nove stvari od ovih iskusnih muzičara.
6: Najzanimljivije mi je što zapravo dobijem šansu da razgovaram sa mnogim umjetnicima i muzičarima, da zapravo naučim nešto od njih, s obzirom da sigurno imaju mnogo više iskustva od mene, i samo te mnoge druge perspektive da poslušam i da vidim šta i oni imaju da kažu.
2: Jazz festival koji je okupio mlade umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke, organizovan je uz podršku Turističke zajednice grada Tuzle, Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona te Ana Lind fondacije.
1: Na platou robne kuće Tuzlanka održava se treće izdanje festivala Street Food Stage. Završnog dana festivala program je počeo nastupom DJ Harija, najmlađe zabavlja Kike Budalike. Nakon nastupa tuzlanskog sastava Momci iz Kvarta, ovogodišnji Street Food Stage zatvorit će koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Od 14. do 17. oktobra Tuzlanski kanton bit će u znaku dječje književnosti. Na 23. Međunarodnom festivalu Vezeni most bit će dodijeljena i regionalna nagrada Mali princ. Poznato je svih 8 kandidata za ovo prestižno priznanje kao ime gosta ilustratora festivala.

0: festivala.
1: Poznato je svih 8 kandidata za nagradu Mali princ. Ove godine konkuriraju po 2 naslova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Ismet Bekrić i Muhiden Šarić, izjavio je Šimo Ješić.
2: Reći ću o kandidatima iz Bosne i Hercegovine, to su Ismet Bekrić i Muhiden Šarić. Ismet Bekrić se prvi put pojavljuje sa knjigom proze, dakle sa bajkama. Knjiga se zove Drveni konjići i druge bajke. Muhiden sa, također sa romanom, četvrtim njegovim u njegovoj spisateljskoj karijeri za djecu. I to je roman Mrvica. Očekujemo da će se ravnopravno boriti sa ostalim kandidatima.
1: Među ovogodišnjim kandidatima ponovo su i neka dobro poznata imena dječje književnosti koja su se za Malog princa takmičila i ranijih godina.
2: Iz Crne Gore dolaze nam također poznata imena, ranije su bila nominirana. Iz Hrvatske jedan kandidat je dvostruki dobitnik Malog princa, to je Jasminka Tihi Stepanić, ove godine dolazi također sa romanom i ranije dobijala nagrade za romane, a jedan je nov i iz Srbije su oba nova, tako da očekujemo da ih upoznamo na najbolji mogući način.
1: Poznat je i gost ilustrator festivala.
2: Posebno me raduje da smo uspjeli da se dogovorimo sa našim djetetom Tuzle i djetetom našeg festivala, jer je kao dječak prošao kroz te umjetničke radionice koje su vodili naši gosti ilustratori ranije, na ranijim festivalima. Zove se, dakle, Dejan Slavuljica, inače je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, po vokaciji strip crtaš, zaljubljen u strip, i mislim da će i Tuzla dobiti jednu sjajnu izložbu, jedan sjajan nastup jednog svog djeteta.
1: Inače, nagrada Mali princ najznačajnije i regionalno priznanje za dječju knjigu. Sastoji se od brončane statue Malog princa, rada akademskog vajara Enesa Sivca, plakete i novčanog iznosa. Dodjeljuje se već 23 godine zaredom na završnoj večeri Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, koji se ove godine održava od 14. do 17. oktobra.
3: Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je utakmicu protiv reprezentacije Bugarske na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Pobjeda je pripala kadetskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine rezultatom 84-74. Najefikasniji u redovima Zmajića bio je Makomerović sa 14 poena, dok je Bugarsku predvodio Boris Sokov sa 13 poena. Fudbaleri Slobode u prijateljskoj utakmici poraženi su od Bratstva u Gračanici rezultatom 0-1. Utakmicu su obilježila dva crvena kartona u 69. minuti za Mehanovića te u 79. za Husein Bašića. Danas crveno-crni igraju još jednu pripremnu utakmicu u kombinovanom sastavu sa fudbalerima Mladosti iz Divića. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan ostatak večeri.

32 i 38 stepeni, nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bijača, Orašje, Zupci, Deleuša, Novi Grad i Brod. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum. Na graničnom prijelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjeravana na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prevoj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neobhodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi,

0: usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: jednom sale! Još jednom razvali!
1: Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
2: Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: čuva, pa.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus.
1: Ouh là là!